0: sinun synipäiväksi, sydämestäni korkeudestanne. Ja suuri, että sinun puhelteluaste, kaikki sinun sydämessä on viitti, täyttävät ne, kun sä läpyt tunnista ja suurit. Saatan sinne synipäivä, kun ne suuri vinti tänä teille uusuksia pluutuksessa, että sinun viittelää sinulle.
1: Remontti ja kun joutuvat tiivät poimen pökkun ja tähtis.

0: Lauletaanko se vielä kerran?
1: Joo.
0: Lauletaan vaan, jos me löydetään oikeat sanat täältä. Se on mukavaa olla.
2: Yeah, I'm going to take a look at the camera.

Sinetit irtoamassa, kun Kalmisto virkoamassa. Nostamassa kirkon maasta ylös virkomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei valtootaan kaipaa. Katta rissua taivaa, unet mullas vaan nokosi. Missä luukissa litsi tän kokosi, lähempänä aamu.